Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

fåglar och barnvagnars kör. Du går runt bland tonerna men känner dig mest utanför.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Albert vaknade sken solen rakt in på hans säng. Och då han såg det flödande gula solskenet så sa han för sig själv:
1: Jag måste bli lov idag, det är så fint väder.
0: Han hoppade upp ur sängen, tog sitt medspö och klättrade ut genom fönstret. Han stod en stund i det daggvåta gräset och lyssnade. Innanför ett av fönstren kunde han höra sin far snarka och sin mor grymta och smågräla i sömnen. Albert gick runt huset. Uppe på gaveln satt koltrasten och sjöng sin morgonsång. Och nere på ängen smög en svart katt på jakt efter sömniga möss.
2: Idag tror jag en massa spännande saker kommer att hända.
0: Han gick och visslade rätt upp i luften medan gräshopporna spelade bland glittrande daggdroppar i det höga gräset vid dikesrenen. Då och då stannade han och kikade in i trädgårdarna för att få se om det fanns några mogna plommon. För näst efter päron var plommon det bästa han visste. Men det enda han såg var trädgårdsmöbler och blomrabatter och plaststorkar.
2: Konstigt! Det är knappast någon i hela byn som har plommonträd.
0: Och så diktade han en visa som lät så här.

0: och så traskade han ensam ner mot bäcken.
1: Hej du bäck!
0: Han satte sig på en stor sten och drog upp en bit mögligt franskbröd ur fickan. Så bröt han sönder brödet och satte en liten bit på sin metkrok. Sen klättrade han upp i en av de gamla pilarna och slängde reven i vattnet. Där Albert satt kunde han se ett gott stycke uppåt bäcken. Då han suttit där en stund fick han syn på något som kom flytande ner mot honom. Något stort, brunt som flöt helt sakta.
1: Vad i all sin dag kan det där vara? Ett liknande jag aldrig sett förut.
0: Albert glömde alldeles bort att mäta. Han stirrade på det stora bruna föremålet och blev mer och mer spänd på vad det kunde vara. Då och då fastnade föremålet i pilrötterna. Det såg nästan ut som om det ville vila sig lite. Men varje gång det hade vilat sig så flöt det långsamt vidare. Albert började bli uppskärrad.
1: Tänk om det är något farligt. Tänk om det är ett slags vidunder. Det är verkligen tur att jag sitter här uppe. Om det är ett vidunder, då ska jag fånga det med mitt metspö och binda det. Och sen blir jag berömd i hela världen.
0: Nedanför Albert hade ett par våta vattensorkar också upptäckt det stora bruna föremålet och fick plötsligt brått att gömma sig mellan pilrötterna.
1: Det är bara en gammal tunna.
0: Han tog av sig sina glasögon och gned lite på dem för att vara säker på att han hade sett rätt.
1: Det är sådana tunna som bönderna slänger i bäcken när grisen äter upp sillen ur den.
0: Han satt och skrattade lite medan han dinglade med fötterna.
1: En sån tunna skulle jag kunna ha användning för. Jag kunde segla ner för bäcken i den och uppleva äventyr.
0: Med ett raskt kast fångade han silltunnan med sitt metspö.
1: Det blev napp på en gång.
0: Kroken fastnade uppe i kanten på tunnan. Försiktigt drog Albert in den bruna silltunnan mellan pilrötterna.
1: Toppen! Då är jag en båt och kan segla till alla möjliga ställen. Jag kommer aldrig hem igen.
0: Han klättrade ner från trädet i ett höj och hoppade i tunnan.
1: Fick katten vad det luktar fisk. Om det ändå hade varit en tunna som luktar lakrits. Men det är nog så farligt när man har vant sig vid det.
0: Albert sköt ut från land, satte sig till rätta, kastade ut reven igen och började skråla sin blommonvisa rätt ut i den klara morgonluften.
1: Blommonträd med massor av blommon på, orden det står.
0: Tunnan gled långsamt ner för bäcken och Kallebys tak och trädgårdar försvann i fjärran. Sjungande och visslande seglade Albert ner för bäcken medan morgonsolen steg allt högre på himlen. Runt omkring i hus och gårdar började folk vakna och Albert kunde höra hur de gnatade morgonsurt på varandra.
2: Kan någon sätta på kaffe?
0: Albert seglade fram under en träbro. Den var så låg att han måste dyka ner med huvudet i tunnan för att inte få en bula. När han stack upp huvudet igen så fick han syn på en flock kor som var nere vid bäcken för att dricka. Bredvid korna stod drängen som skulle se till att de inte sprang sin väg. Han stod och stödde sig på en lång käpp.
1: Fienden i sikte! Hissa fjällsvinet!
3: Vad är det som händer?
0: Drängen som stod där och blundade, han trillade omkull av förskräckelse. Och korna satte svansarna i vädret och galopperade iväg åt alla håll.
3: Tunnen! Silla tunnen!
1: Peppe, höj du där borta!
0: Albert vinkade till den förskräckte drängen. Men drängen varken vinkade eller reste sig. Han satt bara med öppen mun och stirrade efter den drivande tunnan.
1: Han har aldrig sett en riktig sjörövare förut. Han vet inte hur farlig han. För i så fall hade han sprungit sin väg.
4: Hej och hå, sablar och krokar, tröven och skägg.
0: Albert var mycket belåten med sig själv. Han sjöng den ena sjörövarsången efter den andra medan han guppade och gungade med tunnan.
1: Det är inte så dumt att vara sjörövare. Det enda som fattas nu är träben.
0: Längre ner blev bäcken bredare och Albert fick syn på en stor vattenkvarn. Mjölnarens hus låg alldeles nere vid bäcken. I fönstret stod mjölnarhustrun med rufsigt hår och skakade sitt dunbolster så att fjädrarna rök åt alla håll.
5: Åh, du milde! Är det inte en pojke som helt lugnt kommer seglande på bäcken i gammal tunna?
0: Hon plirade med ögonen och höll på att tappa det stora randiga bolstret.
5: Anton, kom ska du få se!
6: Vad är det nu då?
5: En liten pojke seglar på bäcken i en gammal tunna!
6: Rik och ränner du från vettet?
5: Ja, men det är sant! Han seglar just förbi fönstren nu!
6: Stick ut i köket du och sätt på kaffe! Aldrig har jag väl sett någon pojk segla omkring här i bäcken i en tunna! Kan ju aldrig vara sant. Sluta!
5: Ja, men det är det! Vi kan inte låta den stackars lilla pojken segla omkring i bäcken alldeles ensam.
6: Hör du, det där säger du bara för att få upp mig ur min sköna varma säng.
5: Nej, det gör jag inte.
6: Men om det så seglade en miljon pojkar på bäcken, skulle det inte få upp mig ur min varma säng förrän kaffet står på bordet.
5: Du och ditt
6: begrips!
5: Men hur ska vi göra med pojken? Han är säkert fruktansvärt rädd.
4: Köp och hoj, alle man! Äsche, jungfru! Alle man över bord!
5: Åh, du milde! Aldrig har jag sett maken till galen unge! Anton!
7: Hör du inte vad jag säger?
5: Hör du!
6: Mamma! Sätt på kaffet!
5: Ja, men kära man, hur ska vi gå? Ja, men du har ju lagt i din vattenfall!
6: Jag kommer in så du kommer!
5: Du
6: kommer att komma om jag kommer in, vet du.
5: Pojk!
6: Yes, vilken skavryr!
5: Vad heter du?
0: Men Albert hann inte svara, för i detsamma for tunnan ner för ett litet vattenfall. Albert hade nog med att klamra sig fast vid kanten. Och när tunnan seglade vidare i lugnt vatten igen, så var mjölnarhustrun redan långt borta.

0: Dynamit.
1: När Albert hade seglat i en timme så började han bli hungrig. Och när han fick syn på en stor gammal trädgård med högt gräs och krokiga fruktträd så sa han för sig själv:
2: undrar om det finns plommon och päron i den där trädgården. Jag tycker precis att det ser ut som plommonträd. Jag tror jag går i land. Men hur ska jag komma dit?
1: Albert satt och funderade lite.
2: Nu har jag det. Jag kastar i land metreven såklart. Och när kroken är fastnat kan jag ju hålla in mitt skepp till stranden.
1: Han kastade i land kroken och drog allt vad han kunde.
2: Oj, yeah.
1: En stor tjock karl med en massa svart skägg i ansiktet reste sig ur det höga gräset och började stönande dra ut kroken ur sitt ena öra.
3: Vem vågar fånga den store Apollo?
1: Mannen såg sig rasande omkring. Om Albert inte hade suttit i en tunna så hade han alldeles säkert trillat i bäcken. Så häpen blev han.
2: Aldrig förr har jag fått en levande karl på kroken. Det var det skäggigaste jag sett i hela mitt liv. Och som han skriker. Han skriker mycket bättre än skomakan.
3: Jag är inte någon fisk. Jag är en stor Apollo. Jag blir mycket arg när jag blir fångad av små pojkar med metspö när jag sover.
1: Den store Apollo darrade av ursinne.
3: Räcka, unge! Kom hit så jag får slå dig!
1: Albert hade inte särskilt stor lust att få stryk av den store svartskäggige Apollo. Men han hade ännu mindre lust att segla vidare nu när det äntligen började bli spännande.
2: Är du sjörövare?
3: Nej, ja, men ett slags rövare är jag ändå.
2: Oj då, en sån som överfaller folk på landsvägen.
3: Håll käften! Två pojkar är det bästa som finns.
2: Ja, det säger skomakaren också.
3: Under och dynamit, nu drar jag in det till mig. Och så ska du få förfärligt mycket stryk.
1: Apollo började hala in reven.
2: Haha, jag släpper bara med spöet i vattnet och seglar vidare. Då kan du stå där och gapa så mycket du vill.
3: Räcka, unge!
1: Men han slutade ändå att dra i reven. Han kliade sig i skägget och såg mycket fundersam ut.
3: Ja, jag menar nog inte så illa. Mycket klok pojke, även om du inte ser särskilt klok ut. Om du kommer hit så ska jag inte slå dig. Dunder och dynamit, jag behöver nämligen en så klok pojke.
2: Får jag bli rövare då?
3: Kanske. Om du låter bli att fånga mig med den där förfärliga kroken.
2: Ja, det lovar jag.
1: Och Apollo drog i land honom med ett listigt flin i sitt stora svarta skägg.
2: Aj, släpp mig!
3: Aj! Slipper du inte ifrån mig?
1: Han tog Albert under armen, men släppte honom lika kvickt som han hade tagit honom.
3: Hej, vad du luktar illa! Du luktar ju fint!
2: Ja! Mitt sjörövarskepp har en gång varit en silltunna. Du kanske inte gillar fisk?
3: Nej, jag hatar fisk. Det luktar så förfärligt. Men även om du tar fisk så har jag användning för dig. Följ nu med mig. Jag behöver en sån klok pojke som dig.
2: Oj, aldrig har någon kallat mig för en klok pojke. Jag visste att det skulle hända något idag.
1: Albert och den store Apollo försvann bland träden. Solljuset skimrade mellan de knotiga grenarna och fåglarna sjöng överallt. Det såg ut att bli en riktigt skön dag.
3: Vad kan en sån klok liten pojke heta?
2: Albert, jag ska ut i världen och bli sjörövare.
3: Dunder och dynamit! Du är precis en sån pojke jag behöver. Men jag gjorde förfärligt ont i mitt öra.
2: När ska vi börja röva?
3: Dunder och dynamit! Är du inte tappad bakom en vagn? Du ska komma med mig så jag får visa dig något.
1: En bit in mellan träden stod en liten mager grå häst och betade.
2: Vilken liten häst?
3: Inte någon häst. En åsna.
1: Bakom åsnan stod en konstig vagn. Ett grönt skynke var spänt över den så att man kunde bo där.
2: Bor du här?
3: Det kan du lita på. Det är mitt rullande hus. Men följ med mig.
1: Den store Rapollo klättrade upp fram på vagnen. Och Albert, som var väldigt nyfiken, följde efter.
3: Så.
1: Rapollo surrade igen öppningen med ett snurr.
3: Nu springer du ingenstans. Bara inte lyktade så illa. Jag önskar jag hade en bit tvål så man kunde skrubba det lite. Men jag har ingen tvål för jag tycker inte om att tvätta mig.
2: Men tvättar du dig aldrig då?
3: Jo, för 20 år sedan så föll jag i en grop med vatten. Det var mycket, mycket förfärligt. Hemskt. Hova. Men lyckligtvis var det länge sedan.
1: Inne i vagnen var det ett helt litet rum. Där stod ett bord, en trebent stol, en stor svart kista med ett väldigt hänglås och ett skåp med flaskor och koppar. I taket hängde 2 koppargrytor, en lerkruka, en mässingslampa och en fågelbur med en papegoja utan stjärt.
3: Nu är du min fånge. Och du slipper inte växa snart.
2: Jaså? Kan din fågel prata?
3: Ja, lite grann, men det är inga fina ord.
1: Albert sträckte fram handen mot buren. Men papegojan snappade ilsket efter hans fingrar och började skrika.
2: Kom along! Vad betyder det?
3: Jag vet inte riktigt. Det är något hon har lärt i ett annat land. Men sätt dig nu så ska du ha en kopp god öl.
2: Vad brukar du röva då?
1: Albert sneglade på den stora svarta kistan.
3: Ah, dunder och dynamit. Aldrig har gjort maken till pojke. Du är helt vild. Men du ska nog bli nöjd.

0: och hen som tror och annat, den ska allt få se. Jag smyger tyst som katten, jag är snyggare än räven, och jag är mörkare än natten. Jag syns inte, hörs inte, mig kan ni aldrig ta. Jag är Rapollo, mitt namn har satt skräck i en och annan. Den store Rapollo, det är ett namn man minns. Jag smyger tyst som katten, jag är slugare än räven, och jag är mörkare än natten. Jag är en fri man, försök inte hindra mig, för då nej, nej, jag är inte någon vanlig rövare. Jag är en stor Rapollo, världens största rikul. Och du ska hjälpa mig att stjäla mycket pengar.
1: Är du inte någon riktig rövare då?
0: Rövare? Nej, dunder och dynamit. Jag är en ficktjuv och är mycket finare än rövare.
1: Du stjäl bara.
0: Jag stjäl allt. Slipsar, plånböcker, pässar och guldklockor och armband. Jag är mycket duktig.
1: Vad synd. Jag som trodde han var en riktig röver som överföll folk och röva från dem. Men det gör detsamma. Han kör mig nog till en annan plats så sticker jag mig iväg.
2: Rapollo hällde upp öl i två koppar.
0: Vi ska ut på en liten resa, du och jag.
1: Jaha! Vi kanske åker till en stad där det finns en hamn. Och så kanske vi träffar riktiga sjörövare.
0: Nej, det gör vi inte alls. Vi åker inte till någon hamn. Vi ska köra till marknaden i Gällivare. På en stor marknad så kan jag stjäla många portmonnäer och bli rik. Och kanske jag kan stjäla något som är mycket bättre än portmonnäer och guldklockor.
2: Rapollo blinkade mot Albert och lampan och papegojan gungade i taket.
1: Vad skulle det kunna stjäla som är bättre än portmonnäer och guldklockor?
0: Jag säger, det säger jag inte. Jag bara säger att en sån klok rabat som du ska hjälpa mig.
1: Det är bara som man tror. Den här stora tjuvkrabaten.
2: Rapollo drack upp sitt öl.
0: Vi ska köra genast. Vi skulle helst vara där mycket tidigt, för annars undersöker polisen vagnarna. Och det var inte bra för mig det. Nu spänner jag för vagnen.
1: Är det långt till Gällivare?
0: Inte så långt. Vi kommer dit om en timme eller så.
2: Rapollo knöt upp snöret i öppningen, men innan han kravlade sig ut så tittade han i Alberts kopp.
0: Dricker inte öl?
1: Nej, jag är sjörövare och sjörövare dricker bara rom.
0: Oj, oj, oj. Dunder och dynamit. En sån kravat.
2: Han flinade mot Albert och klättrade ur vagnen.
0: Åh, så gott.
2: Så snörde han igen öppningen.
0: En sån klok pojke som du kan lätt slippa undan om man inte passar ordentligt på honom.
2: Albert hade inte särskilt stor lust att hjälpa Rapollo att stjäla mycket pengar, eller vad det nu var han tänkte stjäla. Men Albert var förfärligt nyfiken och ville gärna se vad som skulle hända. Förresten hade ju Rapollo snört igen öppningen, så han kunde inte ge sig iväg. Istället la han sig på golvet och lyfte lite på det gröna skynket så att han kunde kika ut. Rapollo spände åsnan för vagnen.
0: Nu ska du få dra ordentligt i marknaden. så ska du få en hel säck med morot.
1: Ja. Hur kan en sån liten häst vara så stor och tjock gubbe? Nej, vi kommer nog aldrig till marknaden i Gällivare.
2: Men strax efteråt så märkte Albert att vagnen trots allt började rulla iväg. Och snart skakade och skramlade den fram på grusvägen mot Gällivare. Papegojan gungade fram och tillbaka i taket och fortsatte att ropa.

0: De hade inte kört långt förrän de träffade på folk som tydligen skulle till marknaden i Gällivare. Där kom bönder dragande med oxar, hästar och gödsvin. Och där kom vagnar med finklädda, sjungande människor. Albert låg på golvet och kunde se allt sammans genom springan.
1: Oj, oj, oj! Så många människor!
0: Framme på vagnen satt den store Rapollo och nynnade i solen. Och på vägen skrek och grälade bönderna, och grisarna tjöt när drängpojkarna drog dem i svansen och öronen. Ju närmare de kom Gällivare, desto värre blev larmet.
2: Ur vägen med bondskivar!
0: Albert stretade för att komma åt att se vad som hände. Mitt på vägen stod en liten bonde med en stor fet sugga. Han drog och slet i suggan, men ju mer han drog och slet, desto mer gick hon baklänges.
3: Hallå!
2: Ja, det där har inte mycket förstånd till fast du är bonde.
3: Det går inte.
2: Nu ska jag visa hur man gör.
3: Ja.
0: Rapollo slängde tömmarna och hoppade ner från vagnen.
2: När en gris ska gå åt det ena hållet vill den alltid gå åt det andra hållet. Ja, sådana är grisarna och det är inte mycket att göra åt, förstår du?
3: Jaha.
2: Och nu har grisen till marknaden, så ska du dra den hemåt.
3: Ja. Varför något? Säg att dra den hemåt.
2: Just det.
3: Det går aldrig.
0: Och så visade Rapollo bonden hur han skulle göra.
3: Ja, du ser.
0: Han drog grisen i svansen. Och grisen, som själv ville bestämma vart den skulle hän, lät sig luras och började gå mot marknaden.
3: Tack ska du ha. Jag ska ge dig en riksdaler för besväret, fast jag är en fattig bonde.
2: Nej.
3: Jo.
2: Jag gjorde detta bara vänlighet och hjälpsamhet.
0: Men bonden envisades med att Rapollo skulle ha lön för sin hjälpsamhet. Och han tog efter sin portmonnä.
3: Jag ska bara ta fram min portmonnä här, så sa han. Men... förstår inte. Men var? Men vad är det här? Portmonnän är borta. Den måste ha fallit ur fickan här. Kan den vara ligga här? Nej. Eller tro henne att den är stulen kanske. Det kan vara för hängt det här. Vad ska gumman säga?
2: Det gör ingenting. Du kan ge mig den dalen när du har sålt grisen på marknaden. Ja. Vi ses nu där.
3: Det här, de tror den där. Vad är det inte?
2: Ja. Ja, hej då bonden. Och lycka till med grisen.
3: Jag har lagt den i ryggsäcken.
2: Ja.
3: Nej, vad sa gumman?
0: Strax efteråt, då Albert inte längre kunde se bonden, stack Rapollo in handen genom öppningen och lät något falla ner på golvet. Det var bondens portmonnä.
2: Undra dina vit. Tala det inte om att jag är världens största fiktiv, du lilla pojke. Men lägg nu börsen bak vid den stora kistan.
1: Fy, han är ingen riktig rövare. Han är bara skivrackare som skäl från en fattig bonde. Kom along! Oh, så suger det, så suger det, så suger det, så suger det!

0: Nu var det en sån trängsel på vägen så att man knappt kunde komma fram. Det var ett hojtande och bölande så att Albert till slut inte kunde höra papegojans rop.
1: Milda Matte, det ska bli roligt att se den där marknaden.
0: Strax därpå hörde han Rapollo rop.
2: Är vi snart framme, gitte lille?
1: Gubbe kan vara själv.
0: Marknadsplatsen var ett jättestort grönt fält där det myllrade av människor. Albert kunde se de brokiga tälten och stånden som höll på att resas runt omkring. Folk skrek och stojade och småbarn tjöt i högan sky.
2: Åh, vad stora mitt norra är det frugen Rosita. Ja, det är roligt i Svinneby. Då var det klackarna i taket.
0: Rapollo körde tvärs genom myllret och stannade inte förrän han kom fram till ett hörn av marknadsplatsen där det stod några höga träd. Albert upptäckte att där fanns flera vagnar som var likadana som Rapollos. Runt kring vagnarna satt folk i gräset och åt.
2: Här var det mig!
0: Vagnen stannade och Albert såg att Rapollo hoppade av.
2: Så, nu är vi framme. Nu ska du snart få komma ut och hjälpa mig.
0: Han spände från åsnan

0: Du borde inte äta så mycket.
1: Ska jag arme man ge?
0: Nu ser du inte ut som världens största fickhuv.
1: Asså dig, ser inte så rör om en årig.
0: Ja, ja, men du kanske kunde gömma dig i kistan. Du får nog precis plats där.
1: Ja, det blir jag nog tvingen till. Ja, så kan du säga till polisen att du är alldeles ensam och att din far inte kunde komma med på marknaden den här gången. Förstår du det?
0: Jajamän. Aj, aj, kapten.
2: Rapollo drog kvickt upp en stor nyckel ur byxfickan och låste upp kistan.
1: Och inte bedra mig eller försvinna. Då kan jag näsan av dig.
0: Hur så hemskt. Men snabbare ner i kistan nu.
2: Han gled ner i kistan. Han fick nätt och jämnt plats där. När Albert skulle stänga kistan så visade sig att Rapollos bakdel stack upp.
0: Jag måste ställa mig på locket. Han får aldrig igen det.
2: Så klev han upp på kistlocket och hoppade upp och ner tills Rapollo hade klämts ihop så pass att det gick att låsa kistan.
1: Jag blir fyrkantig.
0: Runt i det du.
1: Kom ihåg att låsa upp honom igen. Om du glömmer så säger jag det både näs och öron. Förstått?
0: Aj, aj, kapten.
2: Albert snörde upp öppningen och stack ut huvudet i solsken. Alldeles framför vagnen såg han en lång mager polis.
3: Jaha, ja. Och vad har vi här då? Var kommer du ifrån?
0: Hemifrån?
3: Vad är näsvis? Är du ensam i vagnen?
0: Nej.
3: Nej, låt dig så att jag tittar efter mig som är där. Jag har mina misstankar.
2: Så klättrade han upp på kuskbocken och kikade in i vagnen.
3: Jag kan inte se någon. Vem är det mer?
0: Papegojan.
4: Kom along. Jag nissar av dig. Jag ska nissa av dig.
3: Herre jävlar, sen ska hållas i bur. Vad är det i kistan?
0: Tjocka gubbar.
3: Skulle det där vara kvickt?
0: Nej, men du frågade ju vad det var i kistan.
3: Ja, fräcka skitiga ungar som är näsvisa. Ja, den här vagnen, den borde ryckas upp. Det är knappt att den håller ihop. Den är en fara för trafiksäkerheten. Ja, jag har inte tid med. Cirkulera, cirkulera.
2: Polisen skyndade vidare för att hålla ordning på marknaden.
1: Har han gått?
0: Ja, han har gått.
1: Min klok pojke. Men släpp nu ut mig, för jag ligger på en ljusstake som jag har stulit och det är mycket ont.
0: Haha, du skulle aldrig ha stulit den. För du blir tvungen att stanna i kistan ett tag till.
1: Lova att släppa ut mig igen.
0: Ja visst. Men du säger ingenting om att jag skulle göra det med detsamma. Jag tänkte gå ut och se mig om lite först. För en sån stor marknad har jag aldrig sett förut. Jag har bara varit i marknaden i Kalleby. Och det är en liten tråkig en.
2: Så stoppade han på sig nyckeln. Tog portmonnän som Rapollo hade stulit från den stackars bonden på landsvägen. Och så ropade han.
0: Hej då! Ha det så bra tills jag kommer tillbaka!
1: Fräcka lilla slingel! Det blir utmanas armar och ben av dig.
0: Det kan du inte. Inte så länge du ligger i kistan. Och jag vill gärna se mig om lite grann först.
2: Albert hoppade ner från vagnen och ropade.
0: Du. Om du fortsätter skrika så där så hör ju polisen dig.
2: Och så skuttade Albert förtjust iväg över gräset. För att i det väldiga vimlet leta reda på bonden med den feta suggan.
0: Jag visste det skulle

Det var alldeles otroligt vad det myllrade av folk på Jallevads marknadsplats. Framför stånden och tälten gick och stod folk så tätt som sillar i en silltunna. Om man var en liten pojke som

0: måste man se upp för att inte komma i kläm mellan stora magar och ändor. Det luktade svett och hästlort. Och det var förskräckligt dammigt och varmt.
1: Undrar hur jag ska hitta bonden med suggan i den här röran. Det är nog hopplöst. Jag är för lite för att se något.
0: Han traskade omkring i trängseln en bra stund. Det var fortfarande förmiddag. Och ännu hade inte alla gycklarna hunnit sätta upp sina tält och stånd. Bakom ett par gula tält med fladdrande flaggor höll en gumma på att baka honungskakor i en ugn som hon hade byggt av grästorvor. Röken kom ut genom ett litet hål upp till och det luktade så härligt att det vattnades i munnen på alla.
1: Såna där honungskakor är säkert goda, va?
2: Ja, de är inte så dumma du, inte så illa.
1: Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att smaka på en sån där honungskaka.
2: Ja, iväg med dig nu. Stick med dig.
1: Har du verkligen bakat dem alldeles själv?
2: Ja, men laga dig iväg nu, säger jag. Här får du inget.
1: Det var synd. Honungskakor är min älsklingsrätt. Och de som du bakar är de godaste jag någonsin har sett.
0: Gumman försökte jaga bort honom med den långa träspaden. Men Albert var inte den som lät sig jagas bort. Han fortsatte att svärma runt henne som ett bi kring en honungsburk. Och till slut så tröttnade gumman på honom och röt.
2: Ja, nu får du en honungskaka och sen vill jag inte se dig mer. En lilla otäcking, jag stäck med det nu.
1: Vi säger väl det då. Men då ska du vara en stor en.
2: Här har du ändå. Men nu ska du gå. Nu ska du inte komma här och störa mig ner. Ja, då var det äkta.
0: Och Albert försvann kvickt i folkvimlet medan han mumsade på sin varma honungskaka.
1: Vilken god honungskaka. Och då har jag verkligen tur. Bara kunde hitta den där bonden med suggan.
3: Joho, så var det dags igen för lite underhållning på toppnivå.
0: Albert trängde sig vidare i myllret. Så kom han till ett rödrandigt tält. Framför tältet stod en man med en hög hatt i handen och ropade en massa. Albert stannade nyfiken.
3: Stig in! Stig in och se när damen från Homburg blir sågad mitt i tu. En krona, endast en krona, militärer halva priset. Kan ni tänka er, bara en endaste krona för att se en dam sågas mitt i tu. För första gången i världshistorien, säger er mina damer och herrar, ett enastående erbjudande. Stig bara in! En endaste krona var priset. Blir ni inte belåtna får ni igen pengarna imorgon.
1: En dam från Homburg som blir sågad mitt i tu. Det skulle jag vilja se. Men jag har inga pengar.
0: Albert fingrade på bondens portmonnä som låg i fickan.
1: Men kanske bonden blir så glad över att få tillbaka sin portmonnä. Att ta hem en krona hittelö. Men nu hittar han i den här trängseln.
0: Han gick förbi flera stånd där de sålde honungskakor, yllesockor och målade lekhus. Han kom förbi tält där jättestora karar i smutsiga undertröjor och med massor av hår på armarna lyfte stora svarta järnkulor. Han såg en björn som kunde dansa och en positivhalare som hade blivit alldeles sned i kroppen av att veva på sitt positiv. Vid ett tält med kulörta lyktor och fladdrande vimplar stod en liten skallig man i randig skjorta. Han hade en cigarr i munnen och svetten rann om honom medan han ropade.
4: Kom in och se världens största diamant, en diamant vi aldrig tidigare sett. Den tyngsta, största, vackraste diamant som finns i världen just nu, mina damer och herrar, finns här inne i mitten. Kom och se mina damer och herrar, världens största diamant.
1: Världens största diamant? Om jag hade världens största diamant skulle jag köpa ett sjörövarskepp.
0: Albert gick vidare, tills han tvärstannade. Framför honom, på en stor rund plats som var inhängad med ett tjockt rep för att hålla folk utanför, så hängde en ballong som var lika stor som ett hus. Ballongen var förtöjd vid marken med en massa linor och snören. Och bredvid den var en skylt. Albert putsade sina glasögon och stavade sig igenom det som stod på skylten.
1: I dag klockan fyra uppsändes denna jätteballong. Idag klockan fyra uppsändes denna jätteballong med den berömde upptäcksresanden Leopoldus. Kom ihåg klockan fyra. Dunder och dynamit! En ballong som är så stor så att den kan flyga iväg med en hel upptäcktsresande. Det måste jag komma ihåg och se. Om jag bara kunde hitta den där bonden snart.

0: till slut tröttnade Albert på att leta. Han skulle just slå sig ner på en bänk bredvid några som satt åt pannkakor och drack lemonad när han fick syn på bonden.
1: Så där, ja, då var vi här, med eller utan penningar.
0: Bonden stod med sin feta sugga mellan några vagnar och bredvid honom stod en svinhandlare, en sån som köper upp böndernas grisar på marknader. Mannen var lika fet som bondens stora sugga och mitt på magen hade han en stor guldklocka i en stor guldkedja.
2: Och så, då ska vi se. 100. Var 100. 300. 400. 500. 1000. Jag räknar. 600.
1: Ja, men fet och fin. Det är ljudsugga här som jag och gumman har fött upp på. Ja, men vill du titta här så har jag här en fet och fin grisaknoa här som han borde ta sig en titt på i vart fall.
2: Jaha, du. Så du vill alltså sälja här en lill magergrisen till mig, du. Jaha.
1: Hon är inte mager. Det är den tjockaste suggan på hela Gällivarts marknad. Och mitt bästa gödsvin.
2: Gödsvin?
1: Ja.
2: Sa du gödsvin?
1: Ja, det sa jag.
2: Är du? Ska du kalla en sån där en liten ynklig en krake för gödsvin, du?
1: Ja, det är just vad jag gör det. Jo, det gör jag. Hon är min liv och kniv värd sina 100 riksdaler. Jajamän.
0: Svinhandlaren såg ut som han skulle falla baklänges och ett par bönder som kom förbi stannade för att bevittna affären.
3: Vad händer här nu?
4: Han ska sälja den där grisen.
2: Ja, ja,
3: till den där grishandlaren. Han har man väl sett för.
2: 100 kronor för den där stackaren, va? Hör du, om du har gjort en vän och ger dig väl sågspån av en vatten.
1: Sågspån av vatten? Det var det fräckaste.
5: Den där gubben tänker vi slura den stackars bonden.
2: Du kan få 20 kronor. Kraken, hon är ju så mager att du bort jag har burit hon hit, va? Mitt sista bud, 20 kronor, icke till ett öre där utöver.
1: 20 riksdaler, det är inte klokt. Rövarpris.
0: Bonden stod och trampade fram och tillbaka medan han försökte förklara något för svinhandlaren. Men svinhandlaren tände bara en cigarr och tittade rakt ut i luften med sina små ögon. Som om han struntade blankt i om han fick köpa den feta suggan eller inte. Till slut skrek bonden förtvivlat.
1: Du ska få den för 30 kronor!
2: Topp! Topp!
1: Även om gumman blir rasande.
2: Topp!
3: Okej. Ja, det är svårt.
4: Ja, det är svårt.
1: Rena förlust.
0: Och så tog han upp en väldig plånbok ur bakfickan och började räkna pengarna medan han bolmade på cigarren.
2: 20,
1: så. Eländiga
2: synder. 30,
5: så. 10. En sån skojare, en sån skurk. Men det ska han få igen för. Jag kan väl köpa grisar jag med, även om jag inte är så stor.
1: 30,
2: riktigt. Ja,
0: med barsk min gick Albert fram till svinhandlaren som just skulle ge sig av med suggan.
5: Hallå där! Jag skulle vilja köpa den där grisen!
0: Svinhandlaren låtsade som han inte hade hört vad Albert sa. Han bara drog i suggan, men hon ville inte röra sig ur fläcken.
5: Hör du! Vill du sälja grisen?
0: Svinhandlaren låtsades fortfarande som han varken hade hört eller sett
5: den. Jaså, du handlar kanske inte med grisar?
2: Ta dig iväg nu, grabben. Jag lovar dig, det kan hända. Du får ett par försjungandes örfiler.
5: Handlar du med grisar eller handlar du inte med grisar?
0: Allt fler bönder började samlas runt Albert och svinhandlaren. Svinhandlaren var rasande för att han inte kunde få suggan att röra på sig och för att han inte blev av med den envise lilla pojken. Men han vågade inte ge Albert några rungande örfilar därför att så många människor stod och tittade på.
5: Hör du, gubben? Jag köper grisen, vad ska du ha för den?
2: Hör du, jag handlar inte med D-barn. Är det klart? Försvinn!
5: D-barn kan väl inte vara sjörövare heller?
2: Nej,
5: det ser du. Vad kostar grisen?
0: Svinhandlaren förstod att han inte kunde bli av med Albert utan vidare. Och han bestämde sig för att driva med honom.
2: Hör du, om jag säger 500 kronor. Va? Ska vi säga det? Vi slår till. 500.
5: 500 kronor för en gris som är så liten och ynklig att jag måste köra hem den på skottkärra. 10 kronor kan du få för. Dunder och dina hit.
2: Det här är ju en fet och präktig sugga. Nå, den kvittar. Du, grabben. Du får dem för 200. Ska vi slå till? Ja, 200 kronor. Prutat och klart.
0: Just då lyfte suggan på svansen och släppte några klickar.
5: Och titta här då, aj, aj, aj. Var det inte det jag trodde? Hon håller inte tätt heller. 5 kronor kan du få.
3: Ja, grabben förtjänar att få suggan.
6: Den grabben var inte född i år.
0: Svinhandlaren var nu så ursinnig så att han beslöt att genast göra sig kvitt Albert.
2: Den där lilla fulingen, han ser inte ut att ha så mycket som en krona en gång. Jag låtsas att jag vill sälja hon för 10 kronor. Du, grabben, du ska få hon för 10 kronor. Men då ska du betala på fläcken. Är det klart?
5: Hopp, 10 kronor var det.
0: Svinhandlaren bleknade.
2: Nej, men här var det ju. Det var ju skämt. Försvinn. Ja, men det var.
4: Hörru,
2: försvinn och låt lösna människor vara.
0: Men bönderna som hade roat sig så kungligt åt Alberts handel började nu gruffa och tränga sig fram.
1: Nej, nej, nej, grishandlar. Det är bara du ger grabben suggan. Affär är affär.
6: Affär är affär.
5: Nu tar jag en och går. Affär är affär. Kom nu, grisen.
0: Och så drog Albert iväg med suggan. Det vill säga, han drog henne i svansen. Och suggan, som själv ville bestämma vart hon skulle gå, vandrade helt snällt bort från den gapande svinhandlaren. Albert ledde fram suggan till bonden som hade stått och beskådat det hela.
5: Varsågod, här har du din gris.
7: Min gris?
5: Den har jag också. Jag har tagit 10 kronor av dina pengar för att köpa grisen för. Men det är inget att göra åt. Om du inte är nöjd, lämnar jag bara tillbaka suggan till svinhandlaren.
1: Är nöjd då?

0: Jag slipper vara själv när jag kommer hem. Åh, min gosse, du förtjänar sannoliken en belöning. Här ska du se. Här, ta den här kronan till snask.
1: Tack, men den kronan ska jag ha till något annat till snask.
0: Jag säger då det, både portmonnän och grisen fick jag tillbaka det. Än är fint där det fortfarande finns ärliga människor.
2: Så sprang Albert därifrån. Han ville hinna fram till tältet där föreställningen med damen från Homburg skulle börja.
0: All min märre och lunka fälle med. Fast, kom här nu grisen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

höga träd vill jag gå med mina drömmar. Ljuset faller varligt med bland grenar och bland blad. I trädens mörka kronor kan jag se hur tiden strömmar. Trots att sorgen följer mig

Välkommen till Radio Österåker och till repriserien av Real Country. Programmet du hör idag sändes första gången år 2021. Och till skillnad då mot vad som sägs i programmet så är det numera Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för programmet.

Och nu följer lite söndagsunderhållning i form av Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Det här programmet produceras av Kulturföreningen i Österåker. Bakom musikvalet och bakom mikrofonen, Erik Naukler. Och den ansvarige utgivaren, det är Janne Claesson.

Ja men hej god vänner och välkomna till en ny timme med riktig äkta countrymusik, det vill säga real country. Jag heter Erik Naukler. Första plattan snurrar redan på skivtallriken, om man nu kan säga så i dessa digitala tider. En önskning från våran trogne lyssnare Bengt. You Ain't Dolly med Ashley Monroe och Blake Shelton.

You Ain't Dolly med Ashley Monroe, som fick hjälp av Blake Shelton. Och det här, det anspelar ju naturligtvis på det legendariska duettparet Porter Wagoner och Dolly Parton. Ja, det pratade jag ju lite om i förra programmet. Här har man ju till och med lyckats efterlikna Buck Trents banjospel. Fast här är det en steelgitarr som gör jobbet. Skön låt i alla fall, med glimten i ögat. Hämtad från Ashley Monroes album Like a Rose, som släpptes 2013. Och från samma album, som bitvis är riktigt bra, hämtar vi Ashley Monroe solo med Weed Instead of Roses.

instead of roses med Ashley Monroe. Ogräs istället för rosor. Jag hade ingen aning om att Ashley Monroe har varit och tittat i min trädgård. Skämt åsido, Ashley från Knoxville, Tennessee har ju haft framgångar både som soloartist och som en av Pistol Annies. Och så var det dags för veckans första nyhet. Från Louisiana kommer Jeffrey Allen Imler. Cowgirl, don't ride away.

Cowgirl, don't ride away. Jeffrey Allen Immler from Baton Rouge, Louisiana. Baton Rouge, ja, Louisiana är ju både fransk och engelsk språket. Och så vitt jag vet så betyder ju Baton Rouge den röda batongen. Men vad vet jag? Jag har ju aldrig varit där. Och nästa artist med sin nya singel, hennes hemstad är Lorena, Texas. Och där har jag varit. Ja, varit, jag vet inte. Jag har kört igenom i alla fall. För det ligger ju längs motorvägen. Interstate 35, eller I-35 som vi säger. Och i det här fallet mellan Temple, Texas och Waco, Texas. Ja, och det där, det var dagens geografilektion. Nu ska vi lyssna på Holly Tucker, en ung flicka från Lorena, Texas, som har haft vissa framgångar i ett tv-program i USA som heter The Voice, eller Rösten. Och det kan väl närmast jämföras med vårt svenska idol. Holly Tucker, ny singel, Rose in the Red Dirt.

Roses in the Red Dirt med Holly Tucker. Roses in the Red Dirt. Rosor i den röda myllan. Mycket snack om rosor idag, eller hur? Nu tycker jag ju personligen i alla fall att det här är inte toppenmusik. Värdig representant för den moderna countrymusiken, men jag saknar ju den där strukturen. Jag saknar den här musiken som får mig att tyst under studiebordet stampa takten. Och när jag vill göra det, då går jag ju gärna till vinylsamlingen. Det vill säga, dags för dagens vinylsprak. Låtskrivaren Jimmy Payne på TAM Records. Ja, en 45-varvare. Cheating turns her on.

Cheating Turns Her On med Jimmy Payne. Behöver jag säga att han skrivit låten själv tillsammans med Bill Holmes. Och den här singeln på TAM Records, den släpptes redan 1976. Och om inte det där var klassisk countrymusik, så säg. Och från 1976 så flyttar vi oss fram till 2021. Jag har just fått ett nytt album med Dan Harrell. En ganska okänd artist för mig, men den här källan som skickade det till mig skickar ju med hela omslaget och allting som man

kan ju läsa på. Dan Harrell kommer ursprungligen från Denver, Colorado. Flyttade som ung till Avon, Missouri. Efter plugget var det dags för några år i flygvapnet. Och sen dess är det väl mest countrymusik som har gällt. Han och hans The Jam Dandy Band har öppnat för artister som Patti Loveless, Dwight Yoakam med flera. Det har blivit 4 album sammanlagt och det senaste är just nu släppt alltså. Dessvärre så är det ganska långt mellan släppen. Dan blev nämligen tvungen att ta ett break på 4 år på grund av sjukdom. Så innan vi spelar ett spår från hans senaste album så går vi tillbaks till 2013. Då kom albumet Ask a Woman. Och från det så lyssnar vi på If That Ain't Love, Dan Harrell.

That Ain't Love med Dan Harrell. Bosatt i Missouri, eller Missouri, som min gode vän Doug Boggs säger att man lokalt uttalar det. Och han borde ju veta, han kommer ju också därifrån. Men nu till Dan Harrells alldeles nya album Where Were You When I Was Leaving? Titelspåret kanske?

Where were you when I was leaving? Titelspåret från ett nytt album med Dan Harrell. Hela det här albumet är ju bitvis riktigt bra. Jag kan inte lägga det åt sidan utan att spela minst en låt till. Ain't That Just Like a Woman, Dan Harrell.

That Just Like a Woman med Dan Harrell från hans sprillans nya album Where Were You When I Was Leaving. Så skönt att höra att det görs riktig äkta countrymusik 2021. Och nästa nyhet, den är inte heller så tokig. Och det här är ju lite speciellt. Artisten heter Axel O. Ja, bara ett O. Och det beror nog på att hans efternamn är Omarsson och kommer från Island. Ja, han är bördig från Texas och Oklahoma. Hans singel Here I Wanna Live är inspelad både i Reykjavik och i Dallas, Texas samt i Tyler, Texas. Axel O, Here I Wanna Live.

Here I Wanna Live med Axl O. Jag vet inte om ni lyssnade på texten, men om ni gjorde det, kanske ni, precis som jag, fick en känsla av att det handlade ju om Island. Ganska kul egentligen. Countrymusik som hyllar Island. Varför inte? Dags på scen för en dam. Kayla Ray. Ja, vi har spelat henne förut, men inte den här låten. Och det här är en sån där låt som man i USA säger, kanske inte ska spela på radio, för den har ju en lite utmanande text. Jag tror ni tål det. Rockport, Kayla Ray.

Kayla Ray, Rockport. Usch, vilken realism. Så gripande. Men det är väl ofta det där som countrymusiken är så bra på. Att beskriva verkligheten. Och så har det kommit ett nytt album från Wesley Dennis. Man ser ju på bilden han har lagt på sig några kilo. Then, and one more day heter albumet och innehåller faktiskt hela 13 låtar. Vi väljer Who's Gonna Take You When You Go, Wesley Dennis.

who's gonna take you when you go med Wesley Dennis från hans nya album Then and One More Day. Bra grejer det här. Det enda jag möjligtvis kan anmärka på det här albumet, det är ju att det är ju några covers av gamla kända låtar. Och vi behöver nog inte höra en ny inspelning av I'm So Afraid of Losing You Again. Men titelspåret, Then and One More Day, den är ju riktigt bra. Wesley Dennis igen.

Then, and one more day, med Alabama-födde Wesley Dennis, tror han bor i Nashville idag faktiskt, hade väl vissa framgångar i mitten på 90-talet när han var på ett av de stora bolagen. Fick väl några singlar som gick till 50:e platsen på countrylistorna. Och nu berättar studioklockan för mig att det är dags att lägga på dagens sista låt. En ny singel från Mo Robson. Drinking till I forget.

drinking till I forget med Mo Robson. Jag tyckte väl att jag kände igen artistnamnet, så jag tittade lite i CD-samlingen och ja, mycket riktigt, där har jag en CD med Mo Robson Band som kom ut redan år 2000. Och jag vill dessutom minnas att jag vid ett besök i Fort Worth, Texas, där uppe vid Stockyards, där alla musikställena ligger, gick förbi ett av de ställena som annonserade att Mo Robson Band skulle spela kvällen efter. Men då kunde inte jag vara kvar, för jag hade andra åtaganden. Men Mo Robson fortsätter tydligen musikkarriären. Jag kanske får en ny chans när jag kan resa till Texas nästa gång. Men nu är Real Country slut för idag. Och kanske redan nästa vecka är jag tillbaks i studion i Åkersberga tillsammans med min gamla radarpartner Janne Claesson. Ni lyssnar väl, så får ni höra hur det går med den saken.

har lyssnat på Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Programmet producerades av Kulturföreningen Österåker. Musikval stod Erik Naukler för, och han satt också bakom mikrofonen. Och den ansvarige utgivaren, det var Janne Claesson.

Ansvarig för den här reprisen från 2021 av Real Country, det är numera Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Hemma gillar de fester med pompa och med stå. I smoking bland våra gäster, jag smilar och går åt. Och efter några timmar är allt ett stort hallå.

många dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för,

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på FM 103,7. Nu följer radioandakten från Österåkers pastorat.
1: Då är vi välkomna att få fira en kort andakt tillsammans. Jag heter Mikael Thorngren och är präst i Österåkers pastorat. Och i kyrkoåret har vi kommit fram till den helige Johannes döparens dag. Det är också en rubrik i evangelieboken för den här söndagen, och det är den högstes profet. Om man besöker en kyrka idag så är den liturgiska färgen, alltså den färgen som är på textilier, på altaret eller antipendium i kyrkan, de här textilstyckena som man hänger upp som kan vara väldigt vackra eller enfärgade och så vidare. Även prästen har ju då på sin ståla, den som man lite slarvigt kan kalla för en halsduk, den är vit idag. Men efter klockan 18 på söndagskvällen så byts den till grön. För att orientera oss lite i kyrkoåret så kan jag säga så att förra veckan, förra söndagen, så var det midsommardagen. Och nästa söndag så är det den andra söndagen i trefaldighet som möter oss. Evangelietexten, den kommer ifrån Lukas evangeliets första kapitel, verserna 57 till 66. Det står så här: men för Elisabet var tiden inne att föda. Hon födde en son. Hennes grannar och släktingar fick höra vilken stor barmhärtighet Herren hade visat henne, och det gladde sig med henne. På åttonde dagen kom de för att omskära pojken, och de ville kalla honom Zacharias efter hans far. Men då sade hans mor: nej, han ska heta Johannes. De sade till henne: det finns ingen i din släkt som bär det namnet. Och du gjorde tecken åt fadern att låta dem veta vad barnet skulle kallas. Han bad om en skrivtavla och skrev: Johannes är hans namn, och alla förvånade sig. Med en gång löstes hans läppar och hans tunga, och han talade och prisade Gud. Alla de kringboende greps av fruktan, och överallt i Judeens bergsbygd talade man om detta som hade hänt. Och alla som hörde det lade det på minnet och frågade sig: vad ska det inte bli av detta barn? Ty Herrens hand var med honom. Så lyder Herrens ord. Lovad vare du, Kristus. Och nu tänkte jag att vi skulle lyssna på lite musik tillsammans. Det finns ett amerikanskt band som sjunger verkligen med en sån där söderdialekt som heter Florida Georgia Line. De har gjort en låt som heter Holy.

Ja, den helige Johannes döparens dag. Berättelsen om Johannes döparen börjar med den gamla prästen Sakarias och hans hustru Elisabet. De börjar bli gamla och de är barnlösa. Men så möts de av en ängel och får veta att de ska få ett barn och de ska ge honom namnet Johannes, som betyder Gud. Förlåt, Gud är nådig. Johannes döparen var nära släkt till Jesus och förberedde folket på att något nytt skulle komma. Han brann för att människor skulle omvända sig och döpas och förändras som människor. Han drog sig undan världen och ville ha regler och krav och konsekvens. Som en rit för det här så döpte han människor i ett slags omvändelsedop och han fick därför namnet Johannes döparen då. Johannes förväntningar möttes av något annorlunda när Jesus som han banat väg för kom med förlåtelse och kärlek. Johannes stod för det han trodde på och hamnade i fängelse för att han kritiserade kejsarens kärleksaffärer med sin brors fru. Det här slutade ju tyvärr då med att han blev halshuggen och fick sitt huvud serverat på ett fat på en fest hos Herodes. Ja, kanske inte en utav Bibelns vackraste texter. Så småningom i alla fall så blev Johannes döparen martyr. Både den tredje söndagen i advent och den heliga Johannes döparens dag som nu då som infaller nu mitt i sommaren handlar om det här temat och framförallt om honom då. Och Johannes döparens dag, den firas ju inte så mycket i svensk tradition som den gör till exempel i Norge eller inte minst i Spanien eller i de spansktalande katolska länderna. Jag var nere i Spanien en gång när vi gick ut på kvällen och skulle äta middag. Och som man gör när man är utomlands så går man ganska sent på kvällen och vi möttes av tusentals människor på stranden som satt allihopa då familjevis runt en varsin lägereld. De skulle fira Johannes döparens dag då, eller El Noche de San Juan, som den heter på spanska. Från början så var det en hednisk högtid i Spanien, men sen så blev det till sist då Johannes döparen. Ofta är det så att kristendomen har ju tagit över redan hedniska traditioner. Så också i Sverige då givetvis med vintersolståndet passade ju julen väldigt bra att lägga just där. Och sen också då på påsken så fanns ju redan den judiska påsken till exempel. Och så. Midsommar är ju inte heller en kristen högtid. Ska man ju tänka på. Det är ju också en allra högsta grad hednisk högtid. Men Johannes döparen ses som en viktig person. Han blir möjliggöraren för Gud och som för Gud närmre oss. Vi känner av den här kontrasten mellan det gudomliga och mänskliga, mellan gudomlig makt och underkastelse för oss människor, Guds storhet men också Guds litenhet att Jesus väljer att gå och döpa sig. Det finns en rolig tradition just i Spanien och det är det där med att man ska titta på månen samtidigt som man kliver eller hoppar baklänges ut i vattenbrynet. Det kan man se äldre, både damer och herrar som knappt kan stå på benen, men då hjälps man åt och stöttar upp varandra så man kan kliva baklänges ner i vattenbrynet. Också att hoppa över den här elden för att bli renade är också en sån där tradition som är väldigt rolig att iaktta som nordbo när man kommer på besök. Låt oss be. Gud,
Låt vår och försommar, låt grönska och blommor, låt fågelsång och fjärilsflykt tala om dig. Och om rikedomen i ditt väsen. Låt din ande röra våra hjärtan så att vi hör ditt tilltal, ser dig i varje människa och finner vårt mål i dig. Du som har skapat den gröna ängen, lär mig stanna en stund och långsamt andas skönhet och glädje. Du som har skapat den friska källan, ge mig att dricka. Tacksam finns jag här med kupade händer. Och vi ber för våra församlingar Österåker, Östra Ryd och Ljusterökulla. Vi ber för alla som vill bli bädda för. Vi ber för de som känner sig ensamma. De som känner sig instängda. Vi ber för de som är sjuka. Och vi ber för de som längtar till en kyrka. Och så ber vi givetvis för allt det där som vi själva går och tänker på, det där som gnager oss, eller det där vi önskar. Om allt detta ber vi i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen. Vi ber Herrens bön tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Och så ber vi om Guds välsignelse tillsammans. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giver oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Som avslutning på den här andakten så tänkte jag att vi ska lyssna på en låt med Jens Hult som heter Sommarljust. Tack så mycket.

Du har just lyssnat på radioandakten från Österåkers pastorat. Producent och tekniker för programmet var Lennart Berneklint. Ansvarig utgivare för det programmet är kyrkoherde Elias Eriksson. Om du vill kan du lyssna på programmet när du vill och var du vill på radio.osteraker.se/play. Tack för att du lyssnade.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Inte dansar jag vals, nej det passar ej alls unidistens attityd. För i valsen är man pryd, men se polkan går i nord som i syd. Ut i dur, går i ur, går i skur, i kultur har en frisk och fredig fart.

naturell, naturell, naturell. Och vad folk kan göra mig själv. Hej, sönder glädjen bland nudisterna. Luft och sol utplåna bristerna. Ifrån gässan ner till visterna. Att vara naken gör ditt sinne rent. Riefade, riefade, riefade, lalala, lalala. Riefade, riefade, riefade, lalala. Oh, hoppsan sa, inte dansar jag vals. Nej, det passar dig alls i nudistens attityd.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

jag nästan skön. Vi pojkar vore så vilda då, för sig alla ville vi henne få. Vi slog så grät och vi sjöng och trät och, men jag fick njuta kärlekens lön. För när vi legat till havs och fiskat en 14 dagar i ett enda streck och styrde hemåt när vinden friskat med fisken packar in under däck. Och lördagsmånen så stilla sken som den

i Kungälv, och hon åt blommorna sina nickar och går och pratar mest för sig själv. Men varje söndag vid kaffetår

skall styr genom stim av delfiner, kurs på Palermo i susande slör.

generaldrömmer. Det rådnar i öster, morgonvind susar i sjösalalund. Fjärdarna vattras och måsarnas röster.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Vi har kommit fram till Rockoff, programmet med musik från förr och ansvarig för sändningen i Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.

Det är sommar, det är varmt och då kan kanske musik från Elvis-filmen Blue Hawaii som kom 1961 passa att inleda rock-off med idag. Vi lägger på Moonlight Swim, sista spåret, nummer 7 på LP:ns första sida. Varmt välkommen till Radio Stråker till rock-off. Och jag heter Åke Stentoft och hoppas att ni kommer att gilla dagens utbud där vi bland annat har en Radio Nordlista som vi ska gå igenom och där har det hänt lite grann.

Moonlight Swim sjöng Elvis Presley. Vi går framåt ett år och då är det 1962 och Lloyd Price ska sjunga Under Your Spell Again. Det var Buck Owens som skrev låten 1959, men för mig är det Price inspelning som gäller. Förmodligen eftersom det var den jag hörde först.

Under Your Spell Again med Lloyd Price. Wanda Jackson nu i en låt som både är lite rockig men den har också lite smörja inslag. Ganska kul blandning och titeln är I Wanna Waltz.

I Wanna Waltz med Wanda Jackson. Och Jerry Faller, han är ju mest känd som kompositör, men han gjorde också en inspelning av Tennessee Waltz som 1959 hamnade på 100 i USA, någonstans där i mitten av listan. Så här lät den.

Tennessee Walls med Jerry Fuller. Billy Joe Thomas, han föddes i Oklahoma 1942 men växte upp i trakterna runt Houston i Texas. I mitten av 60-talet satte sångkarriären igång på allvar och det var 69 som han spelade in Raindrops Keep Falling on My Head. En sång som var med i westernfilmen Butch Cassidy and the Sundance Kid med Paul Newman och Robert Redford i huvudrollerna. Singeln med B.J. Thomas, den sålde guld och blev hans mest kända låt.

BJ Thomas med Raindrops Keep Falling on My Head. Ni ska faktiskt få en BJ Thomas till idag, för en av hans sånger har lite svensk anknytning eftersom han 1968 spelade in Hooked on a Feeling som 6 år senare skulle bli USA-etta med gruppen Blue Swede, det vill säga Björn Riffs. Men på BJ Thomas version finns inget Oka-tjaka med. Istället är det en sitar som inleder och låten blev som bäst 5:a på Hot 100 i USA.

DJ Thomas med Hooked on a Feeling. Och så säger jag tack till Leif Elton. Tack för förslag på ett par låtar som du vill höra. Först instrumentala, Wipeout, inspelad 1963 med The Surfaris, en grupp från Kalifornien.

Wipeout med The Surfaris. Jättebra 50-talsrock kallar Leifelt och nästa låt som heter Come In and Be Loved. Och det är engelsmannen Terry Dean som sjunger den på en deckarsingel från 1958.

Come in and be loved med Terry Dean. Och tack så mycket, Leif, för dina önskningar. Roy Orbison är för mig en av de allra största sångarna och jag är så tacksam att jag en gång fick se honom uppträda. Folkets hus vid Norra Bantorget i Stockholm 1965, och Roy Orbison, han gjorde entré klädd i svarta kläder. Och när han började och sjöng på sitt karaktäristiska vis, då var det gåshud som gällde. Inte mycket rörelser utan bara den där kraftiga rösten som kom utan några ansträngningar såg det ut som. En mäktig upplevelse. Idag för 65 år sedan, då var Roy Orbison USA-etta med Running Scared.

Running Scared med Roy Orbison. Och USA 1, 10 år senare, 1971, det var The Rolling Stones med Brown Sugar. Etta den här juniveckan för 55 år sedan.

Brown Sugar med Rolling Stones och en USA-etna till med sugaranknytning. Nu från 1963, Jimmy Gilmer and the Fireballs med Sugar Shack.

Sugar Shack med Jimmy Gilmer and the Fireballs. Samma år, 63 alltså, då kommer singeln med Billy Fury som hette Like I've Never Been Gone. Som så många andra Fury-låtar blev det här också en stor hit med en tredje plats på Englandslistan som bäst.

Like I've Never Been Gone med Billy Fury. Mickey Hawks och hans Bebop Boom, det är ju en låt som man bara måste höra lite då och då. Den kom 58, från början tänkt som en B-sida på singeln, men det höll ju inte. Låten var alldeles för bra för det.

Ja, när jag hör Bebop Boom med Mickey Hawks, då tänker jag på Anders i Knivsta som jag vet gillar den här. Och här är nu ett mejl från Anders där han skriver att en av hans husgudar, det är Donovan, och låten Goldwatch Blues. Bäst för att lyssna på den också.

Goldwatch Blues med Donovan. Ja, tre låtförslag från Anders har jag fått och The Animals ska det vara nu. Det var Sam Cooke som skrev Bring It On Home To Me och The Animals spelade in låten 65 som en hyllning till den då nyligen mördade Sam Cooke.

Bring It On Home To Me med The Animals och Anders tredje önskelåt, den återkommer jag till sist i dagens program. Nej, nu ska ni få en riktigt skön och kul inspelning av Fats Dominos jättehit Blueberry Hill. Men här är den på svenska och sjunger gör ingen mindre än Arne Kvick. Just det, Arne som gjorde Rosen till en megahit. Och det lär vara Gösta Linderholm som har skrivit texten här.

Dags för veckans koll på pensionärslistan från Radio Nord. Ja, topp 20 som den såg ut för precis 65 år sedan. Ny på 20 platsen, Sverigebekantingen Emil Ford. Han bodde ju i Sverige en tid. Här sjunger han Half of My Heart.

0: Half of My Heart med Emil Ford. Och det var den enda nya låten på listan, och då kollar vi in topp 3, eller den magiska cirkeln som man kallar den.
1: Ja, då är vi äntligen framme vid den magiska cirkeln. Och som ni vet så består den av de tre melodier som är de absolut populäraste för närvarande.
0: Snabbt uppåt går det för Linda Scott som var 12 förra veckan, men nu är hon 3 med I've Told Every Little Star. Jump.

Linda Scott, ny trea med I've Told Every Little Star. Och ett steg uppåt nu för J.P.I. och Putti Putti, nummer två. Ooh,

0: Och nu är vi framme vid ettan i topp 20s magiska cirkel.
1: Blue Moon med The Marsons.

0: Ja, det var topp 20 för den här gången det.
1: Jag utlovade ju 3 önskelåtar till Anders i Knivsta och här kommer den sista. En riktigt god gammal Elvis som släpptes som singel på Sun Records den 10 april 55. Baby, let's play house. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby

Tack då till Anders Knista som stod för sista låten i dagens rock-off, Baby Let's Play House med Elvis Presley. Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga ansvarade för sändningen, och jag som heter Åke Stentoff tackar för dagens lyssnande. Vi hörs om en vecka på midsommarafton. Tjingeling! Radio

och stängt på jakt efter födan gross. Själv blandar jag fredligt mitt kaffe med kron till andenäm styrka och smak, och lyssnar till dragspelets lockande ton som hörs från mitt stugugemak. Jag är som en pojke fast här jag är, jag rospigen spritter i mig. Det blir bara värre med åren det där, med dans och med ändornas blid. Se måsen med löjan i näbb, han fick sitt

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

lilla sommarnatt. Blommorna doftar från hagen där och många andra ställen.

natten och mellan bergen och tallarna hörs musiken och trallarna. Flickan har blommor i håren, månen strör silver i snåren. Aldrig förglömmer jag stunderna där uppe på Svinsta skär. Gossen tar flickan ut i sin hand och vandrar nedåt stranden. Lossar sin julle och ror från land bland flickan.

månen ström silver i snåren. Aldrig förglömmer jag stunder när är uppåt vindstark färd. Solen går

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Om du var tjej kunde du ej stå mot en vägg full som ett vägg. Yrde din knopp, gör någon upp, fick han en propp. Nej, nej, nej.

rungar ibland man. När pappan försvann man och du grät lite grann man. Kanske inte du hann man. Ta det jobbet du kan man. Är beskrivningen sann man? Ska vi trösta varann man?

0: lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Lite ny musik nu, och programmet heter Veckans färskingar. Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga ansvarar för det programmet.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Varmt välkommen till veckans färskingar där vi startade med en låt som ni säkert kände igen, När vi gräver guld i USA. Men här är en alldeles ny version med barnen till originalsångarna. Orup, Niklas Strömstedt och Anders Glenmark, det var ju GES som fick en jättehit med låten. Nu var det Kid Eriksson, son till Orup, Simon Strömstedt, Niklas Strömstedts son och Julia Glenmark, dotter till Anders Glenmark, som sjöng tillsammans med gruppen Tjuvjakt. Vi fortsätter med Olivia Rodrigo och Stupid Song. Välkommen till veckans färskingar.

say. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Mikael Wiehe, han blev 80 år i april och nu har det kommit en hyllningsskiva till honom där artister som Tåström, Lisa Ekdahl, Thomas Ledin och Lasse Winnerbäck medverkar. En lite mindre känd sångerska, Mira Ray, finns också med och här är hennes tolkning av Mitt hjärtas fågel som Wiehe och Björn Afzelius spelade in 1987. Och det är Mikael Wiehe som har gjort den svenska texten.

0: Mira Rey med Mitt hjärtas fågel. Supergruppen Björnzone med bland annat Björn Gustafsson, Victor Lexell, Loa Falkman, Erik Sade och Kasper Janebrink återvänder med nya sängen All of my heart, som är Sveriges inofficiella VM-låt i fotboll 2026, och efter Sveriges minst sagt starka VM-öppning med en 5-1-seger så har ju intresset blivit ännu större. Och det här programmet, det spelades in innan match 2, så vad som hänt efter det, det vet jag inte riktigt.
1: Hey, we're back.

0: just wrote myself a World Cup song.
1: All of my heart med Björn Zorn. Grattis nu till Ella Rammelt, den före detta Åkersberga-tjejen. Ja, hon växte upp här i kommunen och Ella fyllde 24 år på midsommarafton. En ny radiosingel är ute och den heter Au revoir och är öppningsspåret på hennes nya EP.

Och det var med Ella Ramelt. Från Tynning har vi fått musik med gruppen som kallar sig Touch of Soul. Och det handlar då om AI-skapad musik som med rätta har blivit mycket diskuterad. I mejlet vi fått så skriver Patrik, som är en av skaparna här, att sångerna framförs med hjälp av AI. Men bakom dem ligger många timmars arbete med texter, melodier, arrangemang och redigering för att få fram det uttryck som vi varit ute efter. Själv har jag väldigt svårt att veta vad jag egentligen tycker om AI-musik, men måste självklart erkänna att det här låter väldigt bra. Vi testar låten som passar så bra just den här tiden, Midsommarnatt.

Midsommarnatt med Touch of Soul. Gruppen Bolaget kliver in i VM-andan och levererar Det ligger något i luften, som har valts ut som TV4s officiella låt under fotbolls-VM. Ja, VM engagerar verkligen i år, och det är tack vare att Sverige i sista minuten lyckades kvala in till mästerskapen.

Det ligger något i luften med bolaget. En nygammal visa nu, och det är från Håkan Hellström. För fjärde året i rad så släpper man låten Snapsvisa på de digitala tjänsterna, men bara under midsommarhelgen. Sen plockas låten bort igen.

Snapsvisa med Håkan Hellström. Rymdpojken är tillbaka med Midsommarregn, andra singeln från hans kommande tvådelade album. Efter genombrottslåten Karlavagnen har Rymdpojken, eller Adam Englund från Borås, bland annat haft ett låtskrivarsamarbete med Victor Lexell, och han har också flyttat till Stockholm.

Midsommarregn med rymdpojken. Det kom in ett tips om veckans gammelfärsking. Det är signaturen Sivan i Sumpan som ibland skriver till Rockoff här i Radio Österåker och Önska Musik, som nu tycker att Martin Ljung är värd att bli veckans gammelfärsking. Och låten ska vara Rockfnykis. Såklart, här kommer den. Låten är från 1958.

rädda. Väva och spinna natten lång. Prinsen är här i 14 språng. Hipp och hopp och heppla. Hästen heter Sverker. Stora slottet Rummeldimp ligger bortom fjärran. Dit får ingen komma in som ej kan baka struvor. Gyllen krull och sockertipp. Kom ska vi dansa häxan våt. Vill du med här så har du nått. Sov du lilla tryne.

Ja, jag tyckte det var någon som ropade da capo. Vad tur jag hann in igen då. Jag har översatt några amerikanska da capons. Den första har jag kallat för hyllning till svensk ungdom.

la, rock'n'roll och hopp salsa. Är det någon som vill förneka att det svänger som det ska? Hej och hopp och rock'n'roll, gå och bada Tommy Stål. Och ungdom bereder på en chock i flykisrock. Hoppla! Skivorna de travar sig hos varje diskofil, med herr Anka och herr Stil och så Presley. Filmerna är fyllda utav samma slags akkord, rock around rock och så jailhouse rock och så rock i örtagård. När kommer nordisk tonefilm med rock'n'roll? Tralalala, rock'n'roll och hoppsan sa. Den är visserligen hemvävd, men den sitter som den ska. Hej och hopp och rock'n'roll, flickor små, stäm upp ett vrål. Kom hit och ryck av mig varsin lock i flygisrock. Hoppla! Jag vill också tjäna ihop till swimming, pöl och bil, som herr Anka och herr Stil och så Presti. När

han sa: stanna kvar i vapenrocken, Putte, detta klarar jag. Hej och hopp och rock'n'roll, se nu spinner Bertrams mål. Och ungdom bereder på en chock i flygisrock. Everyhopa, rock'n'roll.

0: Rockfnyggis med Martin Ljung var veckans gammelfärsking här i programmet som heter Veckans färskingar. Jag heter Åke Stentoft och tack så mycket för lyssnandet. Vi hörs om en vecka igen. Hej då! Axel Anström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga ansvarade för det här programmet.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Välkommen till en ny klassisk timme. Jag heter Kristina Enbeck och ansvarar för programmet. Ansvarig utgivare Anders Pettersson och du lyssnar på 103,7 Österåkers närradioförening. Och ikväll ska vi lyssna på lite klassisk musik. Ganska modern faktiskt. Bland annat Rhapsody in Paris och en annan också av André Previn som kommer att spela låtarna.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

livet går framåt och aldrig på sned. Vem sorger röna bort? För livet är kort. När det är ut i vått och torrt.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.